0: Radio Ultra в интернет. На www.radioultra.bg.
1: Najbolji me, najbolji me, kad uču ja tvoj to ime, kad uču ja tvoj.